0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Skal vi lege?
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Fans er gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
26: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
28: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: vejret præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: Hej skat, sig mig, hvad laver du?
2: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, bleer og bind?
3: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Kom helt tæt på, når Danmarks bedste kokker og tjenere mødes til Østers og Muslingepremieren i Nykøbing. Tjener Battle. DM i champagnesabling og DM i Østersåbning. Vi sender live på Limfjord Mix lørdag fra 11 til 13.
5: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din totale leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
1: Kom helt tæt på, når Danmarks bedste kokker og tjenere mødes til Østers og Muslingepremieren i Nykøbing. Tjener Battle, DM i champagnesabling og DM i Østersåbning. Vi sender live på Limfjord Mix lørdag fra 11 til 13.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores tobilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
15: Velkommen, Isabella.
16: Tak.
15: Du havde en bil, der brød sammen.
16: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
15: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
16: Klart.
15: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
22: Velkommen
0: Hotels.coms bellboy til tjeneste?
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com.
20: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid.

0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
1: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle flyggerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flyggerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kunden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
2: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skot-specialisten.dk.
3: Du finder skot-specialisten i Thisted og Holstebro.
4: Kom helt tæt på, når Danmarks bedste kokker og tjenere mødes til Østers og Muslingepremieren i Nykøbing. Tjener Battle, DM i champagnesabling og DM i Østersåbningen. Vi sender live på Limfjord Mix lørdag fra 11 til 13.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi, ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
21: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
22: Hos Min Købmand får du lige nu
0: Oreo, flere varianter til 10 kroner. Kærgården, original eller let til 15 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Works like a boss.
22: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
24: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Sten
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Hey, kom til Kalle.
27: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
28: Så kom til Kalle nu.
29: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
30: Hører du noget?
31: Ja, jeg hører noget.
30: Du har vundet 1 million her i weekenden.
31: Er det rigtigt?
30: Det er rigtigt.
31: For helvede,
30: fedt. Kæmpe stort tillykke.
31: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
30: Ja.
32: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
33: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
34: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: vejret præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: I dag vekslende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyer fra vest og sydvest. Temperatur op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vekslende skydække med spredte regnbyer.
2: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
3: Kom helt tæt på, når Danmarks bedste kokker og tjenere mødes til Østers og Muslingepremieren i Nykøbing. Tjener Battle, DM i champagnesabling og DM i Østersåbning. Vi sender live på Limfjord Mix lørdag fra 11 til 13.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kulden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
2: Kom helt tæt på, når Danmarks bedste kokker og tjenere mødes til østers og muslingepremieren i Nykøbing. Tjener Battle, DM i champagnesabling og DM i østersåbning. Vi sender live på Limfjord Mix lørdag fra 11 til 13.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Lørdag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi er fans af gode fans hos Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12.95, Haribo slikposer til 29.95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7.95. Velkommen i Meny.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt, du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Tag på efterårstur i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Nu tilbage til musikken.

0: Programmet præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: I dag vækstende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyer fra vest og sydvest. Temperatur op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vækstende skydække med spredte regnbyer.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloakservice. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
3: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Morsy Industriautomatik. Din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
1: Lørdag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bil-huse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slås-ice. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
3: Kom helt tæt på, når Danmarks bedste kokker og tjenere mødes til Østers og Muslingepremieren i Nykøbing. Tjener Battle, DM i champagnesabling og DM i Østersåbning. Vi sender live på Limfjord Mix lørdag fra 11 til 13.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
8: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
20: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
23: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag!
0: Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet: bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
24: Works like a Bosch.
25: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
26: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
27: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
28: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
29: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
30: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
31: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
32: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid på Limfjord Mix.

0: Været præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: I dag vækstende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyer fra vest og sydvest. Temperatur op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vækstende skydække med spredte regnbyer.
2: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
2: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
23: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: I eftermiddag nogen sol, men også spredte regnbyer, der kan være ret kraftige og lokalt med torden. Op mellem 10 og 14 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vind med kraftige vindstød fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække, men færre regnbyer.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kulden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

Velkommen her til Sparekassen Thy Arena i Mors, i Nykøbing Mors, der normalt er en af de to hjemmebaner, som Mors Thy håndbold de spiller på. Den anden det er Thyhallen, som ligger over i Thisted. Og det er øvrigt over i Thisted, hvor Mors Thy håndbold her i eftermiddag kl. 15.30 tørner sammen med Sønderjyske. Det er i kampen om vigtige point i Herreligaen. Men den her lørdag er håndbolden her på Mors skiftet ud med Østers, Muslinger og masser af champagne. Vi sender nemlig direkte fra den traditionsrige Østers og Muslingepremiere. Det er den, der markerer starten på årets fiskeri af Limfjordens guld, Limfjordsmuslingerne. De næste to timer får vi besøg af repræsentanter for toppen af dansk gastronomi, guldvindere, måske en enkelt verdensmester og meget, meget andet. Det hele bindes sammen af Allan Josefsen. Mit navn er Christian Kjeldsen.

0: tilbage i tiden med Erasure, et stort hit her, der hedder A Little Respect. Og det er også et stort hit, vi er kommet til i dag, Christian. Vi er kommet til, ja, hvad er vi egentlig kommet til? Det lyder som om, jeg lige kom ind og tager med, jeg ved det jo godt, men det er bare, hvad er det for noget, det her?
1: Du kom ind med fire toget.
0: Ja, lige præcis.
1: For ty. Ja. Jamen, hvad er Østers og Musepremieren egentlig for en størrelse? Det er noget af det, vi skal prøve at få nogle svar på fra vores næste gæst, der kommer lige om lidt. Men Østers og Muslingepremieren, det er jo egentlig en kombination af flere forskellige arrangementer. I aftes var der det, der hedder Tjener Battle, som er et relativt nyt arrangement i den her henseende, hvor man samler nogle af de bedste tjenere og tjenere, blandt andet fra Alkemist i København, den 60-stjernede Michelin-restaurant. Der er folk fra Schackenborg, Slotskro, Treetop i Vejle og mange andre steder, hvor man simpelthen fandt talentet blandt de danske tjenere, men også de danske tjenerelever. Netop den der kobling med tjenereleverne kommer vi også meget mere ind på de kommende par timer. Og over på, hvad kan man sige, det er Østers, jeg ved det, det er champagne-sablingsdelen af det. Det er sådan der lidt mere, folk tror, det er sådan lidt mere fine del af det. Det er faktisk ret folkeligt. Ja. Ellers at sige, at folk sidder og kaster champagne i svælget nu herfra om en lille halv times tid, når dørene åbner, og arrangementet jo kører helt frem til kl. 15.30 eftermiddag. Men der bliver jo også her i eftermiddag, der bliver der også en, altså selvfølgelig de indledende runder i Danmarksmesterskaberne i champagne-sabling, men vi skal også være vidner til Danmarksmesterskaberne i Østersåbning, og hvorhen Jesper Knudsen? Og det er jo altså Mr. Oyster i Danmark.
0: Jamen, du bliver nødt til at forklare det der Østersåbning. Er det en mand, der står og åbner en østers, og så er det det?
1: Ikke helt. Det er faktisk, det handler om, og som jeg husker det, at åbne 30 østers hurtigst.
0: Nå, okay.
1: Og så vidt jeg husker, så Jesper Knudsen, som er regerende Danmarksmester, som faktisk, som jeg tror, kan vinde for 15. gang i træk i år.
0: Ja.
1: Han plejer at bruge noget, der hedder omkring et minut.
0: Ja, på 30.
1: Og 27 sekunder, cirka, deromkring.
0: Ja, okay.
1: Der er jo læger til stede og sådan noget, hvis folk, at kniven den smutter og så videre. Så det er altså noget af at sætte op det her. Så vi kan kun håbe på, at de går all in, og det ved jeg, at Jesper gør. Han vil vinde det her, fordi Jesper er Jesper, og Jesper vil bare være regerende Danmarksmester i. Så er der også noget uddannelseslegat og mange andre ting. I aften, der er der så den helt store finalefest, hvor at finalerne afvikles, men hvor der også bliver en stor skaldyrs middag, hvor man jo stadig kan købe billetter til, hvis man er hurtig.
0: Men hele dagen i dag, er det bare noget, man kan vel bare komme ind og kigge?
1: Ja, det er gratis.
0: Ja.
1: Og så kan man købe en masse smagsprøver, hvorhen at der er nogle af Danmarks allerbedste kokke, blandt andet verdensmesteren Bjarke Jeppesen nede fra Treetop-restauranten nede i Vejle. Han kommer og serverer to udgaver, nogle muslinger og noget østers. Vi har også lokale Mads André Hansen fra Bryggen i Thisted. Vi har Svend Bunde over for Dennis Oyster by Klingør. Hvad tror du, han er med?
0: Nok ikke en ristet hotdog.
1: Ej, han har en Vingegård special.
0: Sådan,
1: ja. Det er en østers med stenbiderrom, tise creme fraise, syltet rødløg, og så er det badet i Oyster Blank øl fra Fur Bryghus, tilsat en lille smule dild og citronskal. Jeg er lige over at se det.
0: Hold
1: det ser sindssygt lækkert ud.
0: Så hvis man det eneste, man kan næsten spise i dag, det er en ristet hotdog, så er det ikke her, man kommer.
1: Jeg tror, at man skal nok finde burgerfri Thisted, eller et eller andet.
0: Vi glæder os rigtig meget til dagen i dag.

0: Helt tilbage fra 1996. Handsome. Når dengang de kom, der var det noget værd noget. Sådan nogle helt unge drenge, der kunne lave et hit. Her var sangen. Bob, nu skal jeg lige have stoppet musikken også her. Det er typisk, når jeg står her og padler rundt i det her. Vi skulle gerne have dig, Christian, på plads igen. Så skal jeg lige nok større for at få stoppet musikken her, fordi sådan, så er det kvalt. Værsgo.
1: Ja, dig har vi da ikke været heldige med. Det stod jo lige at tale med borgmester Jens Dalgaard om, at sådan er det jo. Jens, velkommen til vores lille studie her.
2: Tak.
1: Og du var jo også med i aftes til starten på års Østers og Muslingepræger. Det er første gang, du var det. Hvad gik der gennem dit hoved i løbet af aften?
2: Jamen, jeg var meget spændt, inden vi gik i gang, fordi jeg tænkte, hvad er det for noget, jeg skal? Og jeg hørte så meget om det. Og som jeg også fik sagt, så er jeg mest til bolognese og spaghetti og sådan ting der. Jeg havde en kongeaften, og jeg synes, det var vildt det der med. Der er mange ting, der er første gang for mig i år. Og det er det her også. Men det, vi spiste i går, var også første gang for mig, meget af det. Så på den måde, der var det en helt unik oplevelse. Og da jeg kom hjem, der snakkede med min kone om det, det der med, at der var mange af de ting, vi faktisk aldrig har smagt før. Også måden, det var sat sammen på, vi heller aldrig har smagt før. Så det var helt fantastisk.
1: Du fortalte mig lige før, at det er første gang, du faktisk fik tartar i går.
2: Det er rigtigt. Der var sådan lidt, skal jeg spise rå kød nu, eller hvad sker der? Altså, bare det med at spise tartar, det har altså haft lidt tøj at spise tartar og sådan nogle ting. I går turde jeg selvfølgelig godt. Altså, det smagte bare genialt godt. Altså, virkelig, virkelig genialt. Så er det krydder med forskellige ting, og det er ikke sidste gang, jeg gør det. Men det var første gang, og det var en god start, vil jeg sige.
1: Starten på dagen i dag, Jens, har du været dybt involveret nede på havnen. Det er jo en fast tradition, at borgmesteren bringer den første kasse med skaldyr fra havnen af og op til kokkene på Venue, og det er jo så her i Sparekassen Thy Arena Mors. Det er jo også en første gangs oplevelse for dig.
2: Det er det.
1: Sæt ord på det.
2: Jamen, det var specielt. Vi stod nede på havnen, der var masser af mennesker, der kommer en kutter ind. Vi skal bære kassen hen, og så skal der fortælles om den. Og det, jeg jo ved, det er, at jeg senere i dag, efter middag, faktisk skal prøve at spise en af dem også. Og det er jeg lidt nervøs for, fordi jeg er lidt nervøs for, hvor meget vand er der i sådan en der. Jeg har nogle billeder af det der med, at man tager den op til munden, og så render det ned over skjorten. Jeg har fået at vide, at jeg skulle ikke tage en hvid t-shirt på i dag, så det har jeg heller ikke gjort. Men jeg håber, jeg kan styre det. Men det der med at se, det kommer fra fjorden af, det bliver leveret på havnen, folk står klar, og det er mennesker, der er meget interesseret i det mad, som vi har i vores fjord. Det synes jeg faktisk rører en. Det gør det faktisk, fordi det er jo en hel industri, der arbejder med det.
1: Og det kan jeg ikke lige lade være med at vende med dig, fordi den er udfordret lige nu, altså ja. Som I virkelig udfordret, og vi skal have en snak med Svend Bunder lige om lidt over for Klingøre, som er dybt involveret i hele den her krise, der er for skaldyrsfiskeriet i Limfjorden. Han siger jo, at hey, jeg tror, det er færdigt.
2: Ja.
1: Altså, hvor stiller det dig som borgmester for Danmarks skaldyrshovedstad?
2: Jamen, det stiller mig et specielt sted, og ikke et særligt godt sted. Og jeg ved også, der er blevet kæmpet tidligere med det, men det går stærkt lige nu. Og jeg kan mærke, at der er mange af fiskerne, som er udfordret på det, fordi økonomien er jo selvfølgelig svær, når man ikke kan tjene penge, og man har lån i banken, og hvad man nu ellers har.
1: Millioninvesteringer, der skal forandres.

0: Det har man. Det, man bare skal huske på, det sagde jeg faktisk også til de ministerer, jeg mødtes med i sidste uge. Man skal huske på, at Morsø Kommune ligger i Nordvestjylland. Vi har vand rundt omkring vores ø. Sådan er det tit med en ø. Og derudover, så har vi også et landbrug, som bliver ramt meget nu. Så vi skal bare huske, eller de skal huske, at vi kan ikke bare omstille alt på én gang. Og jeg ved også, der er muslingefiskere, som gerne vil fiske videre på måske en ny måde eller en anden måde, men de vil meget gerne dialog omkring det. Så derfor står vi et meget specielt sted, men det gør ondt, fordi der er mange, der er ramt af det lige nu. Og vi er jo stolte her på Mors af Skaldjurs Hovedstaden, vi har Skaldjurs Festival, vi har det, vi står i nu, som er helt genialt. Så jeg bliver da bekymret for, hvordan vi så fremover kan gøre det, og kan vi gøre det. Og det bliver jeg virkelig håbe, vi kan. Jeg tror, at Skaldjurs Festival er noget af det, der holder morsenbordene totalt oppe og kører, ikke? Altså, vi er så stolte af det. Så jeg er lidt nervøs, det er, for at være helt ærlig.
1: Hvor vigtigt er de her arrangementer for Mors? Altså, der er jo ingen tvivl om, at alle arrangementers moder, det kulturmødet, det er jo noget i en hel liga for sig selv, som trækker 35-40.000 mennesker til fra hele landet og hele Skandinavien. Så har vi de her lidt mindre arrangementer. Hvad betydning har det for Mors?
0: Det har faktisk en ret stor betydning. Og hvis man bare kigger isoleret på den her weekend, så kan man tænke, hvad er det for noget, og hvem er det, der kommer? I går der lavede vi en lille meningsmåling heroppe i hallen, hvor vi fik folk til at klappe, og der kunne man bare høre, at folk kom udefra. Det vil sige, de overnatter her. Vi har hørt om mange forskellige steder, de overnatter på Mors. Så de kommer til som turister. Men derudover, så er den her weekend jo en del af den samlede pakke, der hedder Mors. Nu fik vi UNESCO og så videre og så videre. Vi har mange gode ting, som gør Mors stærk, sådan rent turismemæssigt. Så man skal også huske at se det i en sammenhæng, hvor man siger, hvad kan jeg opleve på Mors? Og så kommer hele listen egentlig bare. Og der ved jeg, at når jeg snakker med andre borgmester i andre kommuner, de er altså misundelige på Morsø Kommune, fordi vi kan et eller andet. Vi er rigtig, rigtig dygtige til at lave arrangementer, vi er dygtige til at få turister til, vi er dygtige til, at der sker en masse ting.
1: Så vi er måske også ved et skifte, hvor at turismen kommer til at fylde mere i fremtiden, kvad blandt andet UNESCO-udnævnelsen og andre ting, eller hvad?
0: Jamen, det er vi. Og når man, nu snakker vi meget teknisk med den grønne trepart, Mors kommer til at se anderledes ud, vådområder og alle de der ting der. Så Mors bliver noget andet fremover. Og det skal vi jo gribe. Vi skal jo ikke se det som en negativ udfordring, vi skal se det som en positiv udfordring, fordi vi skal jo skabe noget nyt. Og vi har faktisk muligheden for at skabe noget nyt, når vi har muligheden for at kigge fremad. Og så må det, der er sket i fortiden, jo blive der. Nu skal vi videre. Og det mærker jeg faktisk også, de ministerer, jeg snakker med, har meget fokus på, at lad os nu kigge fremad, hvad er det så, vi kan gøre i Nordvestjylland? Og jeg tillader mig at sige Nordvestjylland, fordi vi hænger altså sammen heroppe, uanset om det er Thy, Mors eller Salling. Så vi skal også have en måde at leve af vores fjord på fremover. Vi kan ikke bare lade være med ikke at leve af den.
1: Lige til slut, Jens. Hvad glæder du dig allermest til i dag? Bortset fra, at du skal spise den der rå østers nu her lige om lidt.
0: Jamen, jeg glæder mig til hele arrangementet, og jeg glæder mig også til i aften. Og igen, så vil jeg tillade mig at sige, at jeg er grøn. Jeg ser det med friske øjne, jeg har aldrig prøvet det før. Og det i sig selv gør, at det bliver en helt unik dag for mig. Jeg er sikker på, at når jeg vågner op i morgen efter de to dage her, så har jeg en masse ting med i bagagen, som jeg fremover kan bruge, også i den måde, jeg skal fortælle om Mors på. Det synes jeg også er vigtigt faktisk at få med til sidst, det der med, at det er fortælling om Mors. Og der lærer jeg noget den her weekend. Det skal være ærligt at sige, det gør jeg.

0: Vi henter nogle af de gamle klassikere i dag. Det var The Cars med Magic. Og vi er stadigvæk her i Sparkassen Thy Arena Mors i forbindelse med Østers og Muslinge premieren 2026.
1: Ja, og som optakt til selve lørdagen, da anses så mange folk, ja, som ligesom at være hoveddagen her på Østers og Muslinge premieren, så blev der i aftes afviklet det, der hedder Tjener Battle, hvor nogle af landets allerbedste tjenere og tjenere elever, de dystede om guld, sølv og bronze og hæder og ære og så videre. Og Arne Tangen, du er koordinator for Tjener Battle og også tidligere mangeårig uddannelseschef på Hotel og Restaurant på Teknisk Skole i Silkeborg. Så må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Prøv lige at gøre os lidt klogere på, hvad er Tjener Battle for en størrelse?
2: Tjener Battlen, det er det absolutte mest spændende, vi har lige på nuværende tidspunkt, fordi det er et spørgsmål om ikke at være den bedste tjener, men være den bedste vært. Og værten her, det er jo simpelthen det, vi skal leve af. Vi skal sælge den gode oplevelse, vi skal sælge den gode menu, den gode vin, den fantastiske oplevelse i at se, hvad et håndværk som tjener er for noget. Noget af det, der egentlig er gået lidt i glemmebogen rigtig mange steder, på grund af den store mængde af ufaglært personale, der er derude. Vi har brug for at have rigtig mange tjenere ind i alt det her. Fantastisk at se, at der er så mange, der egentlig kommer fra hele landet af. København var godt repræsenteret. Det er jo helt fantastisk, at vi kan tiltrække det på Mors som en del af alt det her. Og jeg synes, det er utroligt vigtigt for en lille lands værdighed, måde at håndtere tingene på, at man kommer omkring det, og at vi så kan gøre det i udkants Danmark. Det må man ikke sige, det ved jeg godt. Men det er alligevel sådan lidt på kanten af et eller andet, som ligger lidt ved siden af Aarhus og alle de andre store byer, hvor man her kan gøre noget, som får 128 glade mennesker til at komme, spise, få en god aften.
1: 2 måneder i forvejen.
2: Ja, ja, det er så fantastisk, at man kan gøre det.
1: Du var inde på det lige før. Der var jo deltagere, altså hvor jeg virkelig måtte bære øjnene op. Altså Michelin-restauranterne Formel B og Alchemist var der deltagere fra. Restaurant Treetop i Vejle, hvor vi har en ny verdensmester blandt kokkene. Vi har den roste Schackenborg Slotskro i Møgeltønder, og så videre, og så videre, og så videre. Hvad siger det dig, at I ikke tiltrække deltagere fra, og med så må sige, toppen af poppen til Bittemors?
2: Det siger, at vi har måske fat i noget af det, der har været efterlyst i mange år. At vi har fat i det værtskab, og ikke bare, at det er den der kompetente faglighed, som selvfølgelig skal være på plads. Her skal de bare yde den i forhold til betalende gæster. Og de betalende gæster, jamen de betaler en forholdsvis høj pris for at deltage i en konkurrence. Det er jo flot i sig selv, at man kan få folk til det. Jeg tror, at folk har haft en god oplevelse, og de har i hvert fald også fået valuta for pengene. Så det er ikke, fordi prisen er voldsom på de 1.200 kroner, cirka det koster. Men det er det her med, at man tiltrækker det, giver den fuld oplevelse. Vi kunne jo se ved bordene i går, når man dekanterer, når man flamberer, når man udskærer fisken, håndterer fisken, fileterer den, at der simpelthen er stor fokus på, hvad er det for et håndværk, man udøver. Så det kan godt være, at man kan sidde og lave rigtig mange tingene hjemme i sit eget køkken. Her får man det bare på en helt anden måde, hvor man er vært, samtidig med, at man har et værtskab, der så gennemfører det hele på et niveau, som man i hvert fald ikke umiddelbart gennemfører det hjemme.
1: Du har jo mange, mange års erfaring.
2: Jamen, jeg er også gammel.
1: I den her, så er vi to. og så Allan, han er endnu ældre. Nej,
2: ja, det tror jeg ikke.
1: Men du siger, du har mange års erfaring i uddannelse af de her tjenere. Hvad skal der til for at være en god tjener? For det kan du ikke læse dig til. Der må også være noget menneskeligt i det her.
2: Og det er jo derfor, vi skal have rigtig mange flere ind og tage den, fordi hvis der er noget, vi i dag mangler, så er det dannelse, kulturforståelse, empati, medfølelse, indlevelse, og så give den hele armen ind ved gæsterne hver aften, hver dag, når man går på arbejde. Og ikke bare være den, der bærer tingene fra et køkken og ind til en restaurant, uden egentlig at forholde sig til ret meget mere. Det er jo de gæster derinde, der er fokus på. Det er det mad, de får serveret. Det er også vigtigt. Men det er altså lige så vigtigt, at tjeneren han er fantastisk. Der er ingen tvivl om, at en god tjener kan redde rigtig mange ting, der ikke er så eminente fra køkkenet af. Og det må man sige, det er jo en af de dyder, der skal til. Så det, der er vigtigt, det er jo, at de har forståelsen af kulturen, forståelsen af, hvad er det gæsterne, de gerne vil, og så måske give dem lidt mere, end det, de forventer altid.
1: Ja, lige de der 10%.
2: Ja.
1: Du og jeg har jo talt om i mange år, at den her branche er jo udfordret i forhold til at kan tiltrække unge mennesker. Det synes jeg ikke i aftes. at vi kunne se. Altså, ej, der var der ung talent, så det ville noget. Men det skal også starte lidt lavere end det, vi så i aftes.
2: Ja.
1: Hvad skal der til, tror du, for at vi kan tiltrække nogle flere unge mennesker ind i tjenefaget?
2: Vi skal have fat i mor, bedstemor, mormor, farmor, kald dem hvad, og have dem til at forstå, hvad er det for en dannelse, man skal give de unge mennesker. Vi er ikke gode til at danne dem i privathjemmene i dag. Vi skal have dem ud. Og hvis vi vil være førende inden for området og blive ved med at være førende, jamen så skal vi have fat i det på en helt anden måde. Have en dybde ind i det her. Og så skal man tage uddannelsen, når man er klar til at gå i gang. Og det betyder også, at man ikke nødvendigvis skal have et gymnasie for at komme videre i verden. Gymnasiet, jamen det kan der være mange blindgyder i. Her er det en erhvervsuddannelse, hvor man kommer ud, har en løn fra start til slut, får en rigtig høj faglighed og har muligheder for også at læse fag på højere niveau. Så det er jo
1: sommelier.
2: Absolut, ja, sommelier. Ja. Men sommelier er jo bare et kursus. Det skal vi huske. Det er ikke andet. Jeg ved godt, der er nogen, der gerne vil gøre det til en tjeneruddannelse, men dyderne ved en tjeneruddannelse er en forståelse for gæsten på tværs af det hele samarbejde omkring det. Sommelieren er ekspert i drikkevarer, specielt vin.
1: Bare lige til slut, Arne. Er du fortrøstningsfuld på fagets
2: vegne? Jeg er bekymret, fordi vi uddanner alt for få tjenere. Vi har svært ved at fastholde dem. De to ting, det er jo ikke ligefrem det bedste. Så det handler rigtig meget om, hvordan er det, vi får dem ind. Og jeg tror, at vi skal satse lidt bredere end bare at tænke på unge. Vi skal tænke bredt. Og man kan se nogle af de store studiebyer, der er jo faktisk mere eller flere af dem, som vælger, når man nu er færdig med universitetsuddannelser og andre højere uddannelser, at det så er tjenerfaget, man vælger igen og egentlig tager uddannelsen som voksen. Der er jo rigtig mange muligheder i at få kompetenceafklaringer og så gå ind i det på et senere forløb og så bare siger jeg, det er ikke noget, man bare gør, men man har muligheden for så at tage skoleforløb og tvindeforløb i den sidste ende, hvis man har den faglighed, der skal til i forvejen. Der er mange måder at få den på.
3: Danish Agro Machinery, din total leverandør af Husqvarna, Klaas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix

0: Helt tilbage fra 1985, Dansorkestret med det her kæmpe hit, der hedder Kom tilbage nu. Og vi er også tilbage i Sparekassen Thy af Rena Mors.
1: Ja, det er første gang, at jeg skal se i gang med at interviewe en vaskeægte præsident, i hvert fald på Mors. Men det er faktisk det, der skal ske lige nu, fordi vi har fået besøg af dig, Thomas Ries. Du er præsident for det, der hedder Kokkeforeningen Danmark, og rigtig hjertelig velkommen til.
2: Jo, mange tak.
1: Prøv lige at gøre os klog på, hvad er Kokkeforeningen Danmark, for I er jo ikke en fagforening.
2: Nej, det er i hvert fald vigtigt at understrege, at vi ikke er, vi er jo ikke politisk på den måde, at vi har hverken arbejdstager eller arbejdsgivers side. Vi er mere end et netværk bestående af pt. Ca. 600 kokke i Danmark, som gerne vil fortælle en god historie. Der bliver desværre fortalt tit og ofte, selvom medierne jo frygtelige historier om hvad der sker i vores branche. Og det er selvfølgelig noget af det, har selvfølgelig er der sandhed over. Men der bliver også nogle gange tegnet et billede af en virkelighed, som ikke nødvendigvis eller en forkert virkelighed. Så vi vil gerne være dem, der fortæller den gode historie i branchen. Og så laver vi selvfølgelig en masse aktiviteter for at fremme gastronomien og fagligheden.
1: I har 100 år på bagen, og tillykke med det.
2: Tak.
1: Hvordan er det at være kokkeforening i Danmark
2: år.
1: I dag? Ja, hvordan er det ved 100 år? Ja.
2: Jamen, vi synes jo selv, vi er en frisk 100-årig. Det er klart, vi er en af de første kokkeorganisationer, der blev lavet i verden. Danmark var medstifter af det, der hedder Worldchef, som bliver 100 år i 28 først. Norden bliver, der er et nordisk samarbejde, som bliver stiftet i 30'erne. Så vi har været sådan bannerfører på mange områder, som vi jo stadigvæk er, hvis man kigger på gastronomien.
1: Ja, det er vi jo, fordi vi får Michelin-stjerner og masser af hæder og ære osv. Hvor meget af det kan I bruge i jeres arbejde til at fortælle en god historie?
2: I gamle dage, når man snakkede Michelin-restauranter og fine dining, så skulle man jo arbejde 70-80 timer om ugen. Man kunne ikke have et privatliv, og man var fuldstændig ødelagt, hvis man endelig havde en fridag. De nye restauranter, der skyder op lige fra sådan, hvad skal man sige, almindeligt her fra Danmark-niveau til top-restauranterne, har jo mere, man har jo ikke almindelige arbejdstider, for man arbejder selvfølgelig nogle andre folk er fri, men man har jo ikke mere end de der 37-40 timer om ugen. Man har sine frivikender og sådan nogle ting. Så det er blevet mere, som man siger, menneskeligt at være i branchen selv på topniveau. Og der er jo ikke nogen, hvis man sammenligner, nu står vi i Mors Thy Arena, hvis de skulle spille kamp hver dag, så ville de heller ikke kunne præstere på topniveau. Så man har brug for at restituere, det har man også som almindelig kok eller arbejder i hvilken som helst branche.
1: I er jo dybt involveret i for eksempel kokkelandsholdet også, ved jeg, som jo også henter masser af ting hjem til Danmark.
2: Igen har vi i Danmark været 10-15 år foran mange af de andre. Der er mange af de andre lande, der kigger misundeligt til os. De har også kokkelandshold. Det er funderet i kokkeforeningen i det pågældende land. Vi valgte for en 10-12 år siden at skille det ud, sådan at det er drevet som en selvstændig organisation med egen økonomi og egen bestyrelse og sådan noget. Men det er selvfølgelig også, da vi er medlem af det, der hedder World Chefs, som har adgangskortene til VM.
1: Licensen,
2: ja. Til VM, som jo foregår her om måneds tid i Luxembourg. Og så om 2 år er der jo UL for koklandshold i Stuttgart. Og ja, det lyder lidt mærkeligt, at man kan lave koklandshold. Men det er jo noget med 110 kuverter på tid og nogle bestemte kriterier, der skal opfyldes.
1: Ja, nogle meget store, flotte indretninger.
2: Ja, det er jo lidt ligesom at se modeshow i Paris nogle gange. Det er jo ikke alt, der kan overføres til en tallerken hjemme i noget af Europøer. Når overlæggeren bliver hævet, det er også det, der sker i Danmark på gastronomien lige nu. Når overlæggeren bliver hævet i et område, fordi der kommer en Michelin-restaurant, eller der er en anden kok, der vender hjem, der ligesom hæver baren, så har alle jo nogen at spejle sig i. Jeg har selv drevet restauration, hvor at niveauet blev hævet i området. Ikke af mig, men af naborestauranten. Og alle vil gerne spille på førsteholdet. Så
1: altså, vi ser det i Thy og på Mors. Altså, jamen, man trives Michelin-stjerne. Det gør det jo fantastisk.
2: Nu bor jeg lidt længere nordpå, der har vi også fået et par stykker.
1: Ja, lige nok.
2: Det er jo klart, når der kommer en Michelin-stjerne til Aalborg, eller to, som det er nu, så er de andre restauranter, som ligger i laget lige under.
1: De er for travlt, ikke?
2: Jo, de spænder også lige hjelmen en ekstra tand og står en lille smule skarpere.
1: Du siger selv, og fortæller selv, at I er med i en masse ting og sager, arrangementer og sådan noget. Et af dem, I jo også i den grad er involveret i, det er det, vi står i her nu.
2: Ja, vi skal jo ikke glemme. Altså, vi har jo KF-foreningen har jo i 35 år efterhånden jo arrangeret østersåbning og champagne-sæbning. Og så endte det af omveje for 10-15 år siden efterhånden jo på Mors. Og vi har et fantastisk samarbejde med Skandiashovedstaden, som jo er med til de her rammer. Vi startede først ind på torvet foran pakhuset, og så rykkede det over i et telt, og så havde vi den her orkan, som vi gjorde, at vi måtte aflyse et år. Og man skal nok ikke aflyse to år i træk, hvis man har en succes. Så vi rykkede op i Mors Thy Arena, og der er jo fantastiske rammer. Folk og frivillige heroppe har jo lavet super gode faciliteter for os, men man fornemmer jo ikke, at man står i en sportshal, når man er her, hverken i går til tjenerbatten og i dag til det her Østersukken som pandesævling.
1: Så det gælder bare om at komme op og nyde det indtil 15.30
2: i aften? Jeg kan virkelig kun opfordre folk til at kigge forbi. Der er jo gratis adgang. Hvis man har mod på det, så er der jo 7-8 spisesteder fra en bred skare centreret omkring Limfjorden og omegn, som jo står og laver de her tastings, hvor man kan købe sådan nogle poletter, ligesom vi kender fra Tivoli. Så kan man gå over og smage lige nøjagtigt den smagsprøve, man vil på østers og muslinger fra den restaurant, man nu måske aldrig har besøgt endnu. Så jeg vil kun opfordre folk til at komme op. Der er gratis adgang, der er god parkeringsforhold. Så det er bare med at få pakket bilen og komme afsted.

0: Faith No More med sangen Easy her direkte fra Sparkassen Thy Arena Mors, fordi at vi er i dag til det helt store Østers og Musikpremiere 2026. Det var Christian Kjeldsen også i går aftes.
1: I aftes fik vi afgjort, hvem der skulle vinde Tjenerbattle 2026 her ved Østers og Musikpremieren på Mors. Og efter flere anden- og tredjepladser, det lykkedes det endeligt for Magnus Dahl Ringqvist at få den øverste plads på podiet. Tjenereleven fra den meget succesrige og meget roste restaurant Treetop i Vejle, han vandt nemlig Tjenerbattle 2026 for tjenerelever, og det skete jo her på Mors. Og det var en glad vinder, som jeg fangede lige efter præmieoverrækkelsen. Magnus, du har din daglige gang ned på Treetop.
2: Ja.
1: Nede i Vejle med den dejlige udsigt ud over Vejle Fjord og alt det der.
2: Ja.
1: Nu har du vundet den her konkurrence på Mors i dag.
2: Ja.
1: Hvorfor stiller du op til sådan noget?
2: Men altså, det hele startede lidt på skolen, hvor min lærer gerne vil have at skulle ud til nogle konkurrencer. Og så var jeg med til de første 2-3 konkurrencer. Jeg synes, det var ret fedt. Og så var det bare min tur til at vinde i dag. Jeg har kommet på podiet alle de andre gange, og jeg har gået med hjem med tredjepladser og andenpladser. Så nu er det min tur til at vinde, så det er jeg rigtig glad for. Og så det så skal være heroppe på Smukke Mors. Det er dejligt.
1: Hvad giver sådan nogle konkurrencer dig fagligt?
2: Jamen, det giver mig en erfaring at komme ud på glatis. Det giver mig en tryghed i, at jeg bare kan komme ud i stedet og bare give den fuld gas og skrue ned for det der med, at man er vant til at gå i de faste rammer. Men komme ud i det her, hvor det er sådan helt usikkert at bambi på glatis, og så bare give den gas og køre service, det er mega fedt.
1: Du kommer fra en restaurant, som har en køkkenchef, som er verdensmester, og,
2: ja.
1: og hvad har vi? Har du lidt at drille ham med nu?
2: Ah, det er ikke helt endnu. Jeg skal nok have lidt flere guldmedaljer i skabet, hvis jeg skal nå at drille ham. Men lige nu har jeg det hunderetten i hvert fald.

0: Sådan en gang 70'er disco tilbage fra tiden af med Amy Stewart. Her var Knock on Wood. Østers og Muslingepremieren 2026 startede jo egentlig i går og kører på fulde damp her i Sparkassen Thy Arena Mors her i dag. Og der er ved at være godt aktivitet på scenen, og der er rigtig, rigtig mange mennesker mødt op. Og det er gratis entré, så man er velkommen til at komme en tur i arenaen. En, der var i arenaen i går aftes, det var dig, Christian Kjeldsen.
1: Ja, der var både lettelse og stolthed og glæde hos Mark Theil Hansen, da han i aften skulle løfte trofæet som vinder af seniorrækken ved tjenerbattle under Østers og Muslingepremieren her i Sparkassen Thy Arena Mors. Den erfarne tjener fra Schackenborg Slotskro i Møgeltønder, han havde ikke selv forventet at skulle stå øverst på poset, da konkurrencen var forbi. Mark, tillykke med det.
2: Tak.
1: Hvordan har du det lige nu, hvis jeg skal komme sådan rigtig? Vi står i en sportshal.
2: Ja, men jeg har det sat mig godt. Jeg er virkelig glad, stolt. Jeg havde ikke lige helt regnet med at vinde sådan i dag. Jeg synes, der var mange små fejl, jeg lavede i løbet af dagen. Men det lykkedes jo til sidst, så det er dejligt.
1: Hvad har fungeret bedst for dig i dag?
2: Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, min service har kørt, og jeg har klaret mine opgaver godt. Ja, der er altid plads til lidt små forbedringer og sådan noget.
1: Du er en af de der virkelig erfarne kræfter, som deltager i det her arrangement. Schackenborg Slotskro, du har været på andre ret store steder i det her land. Hvad er det sådan nogle konkurrencer her kan for jer?
2: Nå, men det giver en masse udvikling, først og fremmest. Det giver et stort netværk blandt de deltagere, som man møder. Så er det jo bare skide sjovt at konkurrere. Altså, man bliver bedre til det, man laver.
1: Men kan du bruge det i det daglige?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, det er nemmere at sådan holde overblik. Der er nogle små ting, små detaljer, som vi laver i konkurrenten, som vi kan tage med ind i restauranten for at skabe en bedre gæsteoplevelse for de gæster, som vi har i hverdagen. Ikke?
1: Det er jo sådan et spørgsmål, man ikke bør stille en, der jo skal levere gæsteoplevelser. Men hvad er den bedste gæsteoplevelse for dig?
2: Læne sig tilbage og blive forkælet og snakke med nogle mennesker, som har viden inden for det, de laver. Og så bare kunne slappe af i det, få noget god mad, få noget godt vin, så tror jeg ikke, jeg kan føle mig mere forkælet.
1: Nu er du vundet i år. Ja. Se, hvad der er næste år.
2: Det må vi se.
3: Tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: I Want to Break Free fra Queen, her direkte fra Østers og Muslinge, premieren 2026, hvor vi sender direkte her fra Sparkassen Thy Arena Mors i Brøbækket. Og lige nu, der har jeg smidt bolden, eller det gør jeg lige om lidt, jeg smider bolden videre til Christian Kjeldsen, som ved jeg var på jagt efter en lokal kok.
1: Rasmus Kardyb, I har lige kørt service igennem til 130 mennesker sådan en fredag aften,
2: yes,
1: der i arenaen. Hvad er det, I har budt på til det her særlige arrangement?
2: Jamen altså, i dag er vi det skal op med en seksserveringers menu, hvor vi selvfølgelig har haft fokus på østers og muslinger. Det er jo østers og muslinger premieren, vi er her til i dag. Så vi har prøvet at servere østers og muslinger for folket her på en måde, som de måske selv ikke er vant til. Blandt andet har vi serveret pocheret østers, der har været sådan lidt asiatisk inspireret med en ponzu-sauce og lidt peberrod og grillet kål. Og vi har faktisk også syltet blåmuslinger og serveret dem på en oksetartar. Så jeg synes jo, opgaven i dag er at præsentere det her guld, vi trods alt har i nærområdet, og især i forbindelse med Limfjorden, på nogle måder, hvor at det åbner øjnene op for folk, at de kan også mere end bare en klassisk muslingesuppe eller en østers natural.
1: Du driver jo Limfjordens Hus i det daglige, og jeg ved, at du har jo den her kæmpe store forkærlighed for, jeg skal lade Limfjordens guld. Hvad er det, det kan?
2: Jamen, altså, jeg synes jo, at Limfjorden, hvad enten det er under havet, eller lige vil sige fjordens overflade eller over, er et fantastisk skatkammer. En af grundene til, at jeg i sin tid flyttede hjem, var faktisk sådan lidt i trods over, at jeg synes, hele det område herover var aldrig nævnt, når vi læste artikler om

0: bringer det på banen. Du er heller ikke den eneste, der fighter det.
1: Jamen altså, hvor er vejen frem, er blandt andet sådan noget, som det vi er til vidne til i dag. Altså, vi serverer for 130 mennesker her i arenaen til et arrangement, der har været udsolgt i næsten 2 måneder. Det er altså, tro mig, jeg prøver at lave mange arrangementer ud over året. Det er ikke alle arrangementer, der er så nemme at sælge som det her, for eksempel. Og vi kunne også høre, at der var en lille præsentationsrunde af gæsterne. Det var jo måske en fjerdedel max af gæsterne her, der er lokale. Folk, de kommer altså fra nær og fjern for at opleve det, vi trods alt kan på de her kanter. Så hvis nu vi bare enige i fælles front kunne blive enige om, at vi skulle tale vores område lidt mere op, og måske være lidt bedre til at gøre os umage med nogle af de råvarer, vi har omkring os, så tror jeg, vi vil komme rigtig, rigtig langt, rigtig, rigtig hurtigt.
2: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Vi sender direkte fra Sparekassen Thy Arena Mors i forbindelse med Østers og Muslinge-premieren. Og lige i øjeblikket, der er der fuld gang i den, som man kan høre i baggrunden her. Og derfor har jeg også kastet bolden videre til dig, Christian Kjeldsen. Du skulle være ude i salen et eller andet sted.
1: Ja, tusind tak for det, Allan. Jeg bevæger mig ud i salen og har fået fat i en verdensmester, der på morges i dag, Bjarke Jeppesen fra Treetop-restauranten på Munkebjerg i Vejle. Du og Cecilie Gade vandt jo verdensmesterskaberne forleden. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad var det for noget?
2: Det var en stor oplevelse. Det er i hvert fald noget, vi ikke har prøvet

0: Hvad vil jeg sige? Også en kombination på, på meget, meget træning, som allerede startede 1,5 år før med kvalifikation ned i Rimini til finalen i Wales lidt over et år efter. En lang, fed rejse.
1: Fortæl mig lige, hvad var det, I vandt på?
0: Jamen altså, Global Chef har jo 4 kategorier. Det er junior, det er senior, og det er pastry, og så er det vegan. Og vi stiller op i vegan, og Tommy, min kammerat, stiller op i senior. Og vi vandt så i vegan, altså vegan simpelthen. Og det er jo 4 retter på international niveau på allerhøjeste skala, man overhovedet kommer op på.
1: Og det er jo en helt anden måde at gå, kan man sige, i forhold til, når man kigger ind i gastronomien for 10 år siden. Der var vegan ikke så stor, som det er i dag. Hvad er din vurdering af de her nye strømninger? Bliver der mere og mere af det, og stiller det nye krav til jer?
0: Det gør det. Det er ikke nyt for mig, eller for den måde, vi arbejder på, fordi jeg er meget grøntbaseret køkken, hvor det fylder største delen af vores køkken. Vegansk er måske lige at tage det til next level, men helt klart vegetarisk. Vi kører mange vegetariske retter og saucer, der er baseret på grøntsager, eller æbler, eller frugter, eller bær. Så det kommer meget naturligt for mig at gå den vej, uden at være helt vegetarisk, for jeg synes også, der skal være plads til et stykke kød, så man kan sælge noget god vin fra kælderen, også noget hvidvin til noget god fisk. Der skal være plads til det hele, men der må godt være overvægt på grøntsager på vores restaurant.
1: Lige til slut her, jeg ved, I går meget op i konkurrencer nede på Treetop. I deltager i rigtig mange ting. I aftes vandt jeres elev tjenerballen for tjenerelever. Hvad er det, der gør, at det er sjovt at komme ud?
0: Det er jo en måde, vi har valgt at arbejde på, hvor der skal være plads til at tage ud og konkurrere. Når man tager ud og konkurrere, så har man også et vindue ud til. Så er det en reklamesokkel for os selv, og det gør os skarpe, og det gør os dygtige. Og når man samtidig med det kan have det sjovt med det, for det har vi faktisk. Vi har det skide sjovt med det. Og så har vi over de sidste par år sammensat et sindssygt dygtigt hold, der gør, at hvis Magnus han skal have fri en uge for at træne til en tjenerbattle, så kan det godt lade sig gøre, at han holder fri en uge, uden at restaurantens niveau går ned på nogen måde. Og det er jo igen med kæmpe opbakning fra hotellets ledelse af, altså direktøren op efter, at der gør det muligt for os.
1: Lige til allersidst, hvad er det, I præsenterer her i dag?
0: Jamen, vi har 2 snacks med. Den første, det er en lille dumpling lavet på saltbagte selleri, fyldt med sellerypuré, smagt til med ærtemiso fra Noklage. Det er blommuslinger, og selvfølgelig blommuslinger for limfornæg selvfølgelig, og så en ristet hasselnød, der lige kan give lidt tekstur. Sås lavet på blommuslinger, karamelliseret med lidt honning, og så får en lille fennikel, syltet fennikeltop, som får det her anis lakrids til. Og så har vi selvfølgelig limfjordsøster i sådan helt rå format. Lige med agurk og glaskål, for der er lidt tekstur. En flødesås lavet på hyldeblomster, fermenteret med honning fra sidste år af. Også til syltedagen fra strandløg. Får den lidt puddersolie, får den lidt karakter også. Og så bliver den mættet med gastronika til Orchester Classic, som virkelig får noget umami, noget dybde på. Fordi det kan den her østers godt bære for limfjord. Den har så meget det her græs og agurk og smag i sig.
1: Det glæder os til at smage.
0: Så vi gør østersen bedre, selvom den er på højt niveau.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.

0: Lana for Fusion her fra Genesis. Vi sender direkte fra Sparkassen Thy Arena Mors her i dag i forbindelse med Østers og Muslingen premieren 2006. Så det vælte mit mikrofonstativ. Sådan går det, når man er live på. En anden ting, som er helt uden mikrofonstativ i øjeblikket, det er dig, Christian Kjeldsen. Du er på jagt i øjeblikket.
1: Ja, jeg har bevæget mig helt over i den anden ende af hallen. Der finder vi nemlig Svendsø Bonde fra Dennis Oysterbar i Klyngøre. Og han er i gang med at lave en kreation, som i min optik nok ligner den mest lækre østers, jeg tror, jeg nogensinde har fået, og den, jeg har fået en del af den. Svend, hvad er det, du har lavet?
2: Jamen, jeg har lavet en Vingegaard special, og det er jo også med, for at hylde Jonas Vingegaard, ikke også, og vi har her i lokalområdet en så dygtig cykelrytter, der har gjort det så godt. Og i år, der vandt han jo lige CEO'en, ikke også, og der er trøjen jo rød, og det gav så inspiration til at ligesom at lave en Vingegaard special. Og vi kan lige gå den igennem her.
1: Ja, lad os lige gøre det, ja. Fordi hold da op, siger jeg bare.
2: Det er simpelthen en østers, og østersen er nogen, jeg selv har hældet op med hånden.
3: Dag, alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen.
2: Og den er så åbnet og flamberet, og så har du fået noget af det gode tisse, kompress.
3: Ja.
2: Og så har den fået stenbierovn fra Island, som, fordi stenbieren her i området skal have pause, fordi den lige skal komme sig igen. Men der har de masser af dem der, og stenbierovn på, ikke også? Lidt saltet med lidt lige smagt til hjemmefra, ikke også? Dild på toppen, og så kommer der noget særligt. Det er en mad, jeg har lavet, hvad kan man sige, en speciel vinaigrette med min oyster, vedævlig oyster blanc, og det har så trukket et døgn, og så smagt til. Så det har også fået lige lidt rødløg, og vi er tilbage til farven også, og husk det, stenbjørn, rødløgn, rød, og vi holder os helt over i de her farver, som trøjen har i Italien, og så på, og dild, som nævnt, på toppen, og så kommer der lige lidt citronskal, økologisk citronskal, og det er jo gul, og så er vi, der er vi jo allerede
1: så vi er turen,
2: på vej til Paris, til at ligesom at sige, det skal nok lykkes, fordi vi bakker der helt op i Jonas Vingegaard, og det ved han.
1: Altså, vildt historie.
2: Ja, men det er en lang historie.
1: Men Svend, du har haft travlt, fordi i går, der lavede du mad for kongen og dronningen i Skive.
2: Ja, det vil sige, at jeg lavede det ikke. Det gjorde de dygtige mennesker ude på Rosenhøj og herfor. Og dem har jeg leveret til i mange år. De får vores gode produkter her inden for Limfjorden. I form af hummer, Limfjords hummer, og de her Limfjords østers i den nye type, altså inden den indviserede. Og dem, det klarer de godt. Men ja, jeg var faktisk med til den her særlige middag. Og det er jo super stolt af at være en af de udvalgte der, ikke også? Og jeg fik faktisk et hilsbord på hendes majestæt dronningen og hans majestæt kongen, ikke også? Og de gik rundt og hilse og fik en kort snak med os. Og så kom de sørme en gang mere. Og der fik jeg faktisk en længere samtale med kongen, hvor vi snakkede om østers og Danish Oysterbar. Og jeg sørme om, jeg også fik nævnt, at hvad der skal ske her i dag. Østers og muslingepremieren slog jeg også et lille slag for, og fortalte, at vi har det her dejlige arrangement her i Nykøbing Mors, som jeg også bakker op og skulle over og hjælpe til. Og det var med den grund, at vi var ude og skulle hente nogle flere østers.
1: Svend, vi har jo den positive hat på i dag, vi to, og det har vi jo, for man kan sige, den negative hat kan man have på hele tiden i det daglige, ikke? Men jeg er nødt til bare lige at runde kort her til sidst med dig. I stakkels fiskere i Limfjorden, altså I står jo med nogle helt aktuelle udfordringer lige nu. Hvor er I i hele den proces?
2: Jamen, det er jo en lang historie faktisk, som begyndte jo sådan rigtigt for alvor vandplan 3 gik i indgreb for 4 år siden, hvor vi mister vores yngelpladser, og det er jo en lang snak. Men så kan man sige, hvis vi hopper lidt i det kan man sige, det var allerede dengang, kan man sige, ligesom dødstød til en epoke, der skulle have en anden takt i hvert fald. Så sker det, vi får fiskeriaftalen i sidste år, i 2025 i juli, og der siver man, at man skal give en mulighed for noget ophugningsstøtte. Og det har vi jo dykket rimelig meget ned i her i nu efterhånden snart. Nu i 14-15 måneder siden, eller noget i den stil, også, hvor vi har arbejdet seriøst i det her. Med løsningsforslag fra den centrale fiskeriforening, hvor jeg selv er næstformand, og jeg er formand for Silleslev Fiskeriforening, den eneste fiskeriforening, der er tilbage på Mors, også, hvor vi er erhvervsfiskere, ikke også? Og vi har virkelig kommet med de her gode konstruktive forslag, og vi fik afleveret, vi har fået afleveret den sidste løsningsmodel til Maria, altså miljøministeren, her for nogle uger siden, og den er lavet i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening og vores centrale fiskeriforening. Og hun svarer sådan lidt overordnet på, at hun vil arbejde ind i det her, og hun har arbejdet i flere spor. Ja, fordi vores udfordring er nogle EU-regulativer omkring fiskedage, og vi skal have 90 havdage, hvis vi skal komme i betragtning. Men det er måske noget komplekst at fortælle lytteren alt det her. Men i hvert fald bare lige for at fortælle, at det er ret udfordret på. Men man kan sige det på den måde, at hvis det spor ikke lykkes, så håber vi jo meget på, at miljøministeren og aftalekredsen på fiskeriaftalen, de finder en anden spor og en løsning, sådan vi kan komme ordentligt ud af det her. Og hvis det skal lukkes helt ned, så må det jo være en anstændigt og en ansvarlighed, også i forhold til vores danske principper osv., at vi også ligesom landbruget bliver kompenseret. Så det er selvfølgelig det, vi har arbejdet ind i. Også, så der, hvor vi er nu, det er, at den er afleveret. Vi vil selvfølgelig holde arbejde for, at vi kan få en løsning her i 2026.

0: Constant Raven fra K.D. Lang her på Limfjord Mix på denne lørdag den 10. oktober. En dag, hvor det dufter rigtig dejligt i Sparkassen Thy Arena Mors. Der er nemlig Østers og Muslingepremiere 2026. Det dufter af lidt andet end mandesved og harpiks i dag herinde i håndboldhallen. Men en anden mand, som også har rigtig, rigtig travlt i øjeblikket, det er dig, Christian Kjeldsen. Du er smuttet afsted ud i hallen. Lad os se, hvad du har fanget der.
1: Jeg står her med en af de lokale deltagere i årets Danmarksmesterskab i, som Penge Sabling hedder det, for det ikke skal være løgn. Altså Ken Vestergaard, du kommer ud for at høre Badehotel. Hvorfor i alverden så noget med Champagne Sabling? Hvor fanden, undskyld udtryk, kommer det fra?
2: Jamen Champagne Sabling, det er da super elegant, og det er hyggeligt, og det er en god konkurrence. Og det der med at sable en flaske og så skænke nogle glas, det er festligt, og folk kan godt lide. De synes, det er super hyggeligt.
1: Du kom ud fra vores både badehotel. I har fået rigtig mange roser blandt madanmelderne, har jeg set, og det er relativt svært at få bord. Hvad er det, I gør derude? Hvorfor er det, I har fået så meget luft under vingerne?
2: Jamen, jeg tror bare, vi tænker lidt ud af boksen og gør det, de andre ikke gør, og prøver på at gøre det hyggeligt og går i lidt festligere tøj, og vi tager det ikke så højtidligt. Man må næsten alt ud hos os. Man må bare ikke gå ind på værelsen med sko på. Men ellers er der ikke nogen nej-hat.
1: Hvad er det for en restaurant, I har skabt? Hvad er det for en stil?
2: Jamen, hvad stilen? Det er jo egentlig fransk inspireret, men den er så også rimelig lokal, og vi prøver kun på at bruge lokale råvarer. Fisk lidt fra Svend Åge nede på havnen eller på landingspladsen. Ja. Vi prøver at holde så lokalt som muligt, som vi kan.
1: Du har jo været i branchen i rigtig, rigtig mange år, ved jeg. Du har været rigtig, rigtig meget omkring og kommet ud på Vestkysten og være. Hvorfor lander du der?
2: Det er helt klart tilfældighedernes spil. Jeg havde jo fantastisk job, og jeg har haft nogle fantastiske job. Så blev jeg spurgt, kan du ikke lige komme og hjælpe mig med at åbne badehotellet? Og så glemte jeg at tage hjem. Eller det gjorde jeg ikke. Jeg kørte hjem og sagde op, og så flyttede jeg til Thy.
1: Og det har du ikke fortrudt?
2: Overhovedet ikke, på ingen måde. På ingen måde.
1: Jeg ved jo, det der med champagne-sabling, det er jo, altså der er nogen, der virkelig har en passion for det, som man altså går op i det og træner, og jeg ved ikke hvad. Hvad med dig? Har du gået rundt og banket toppen af champagneflasker i vores bøger her de sidste 14 dage?
2: Jeg har ikke de sidste 14 dage, men jeg har gjort det hele sommeren, lige snart lejligheden er der, og folk, de ved jo godt, at jeg sabler champagne, så der er mange, der spørger, vil du ikke sable? Så det gør jeg jo. Det er både ude og inden, altså. Alt kan der så gøre ude også.
1: Så det er lige så meget for gæsterne i din træning, som det er for din egen skyld?
2: Det er lige så meget for gæsterne, som for det min træning, ja.
1: Kan du er med igen i år i en konkurrence, der skal starte lige om lidt, og det første i aften, vi ved om du vinder. Det vil så i givet fald være for tredje gang i træk.
2: Ja.
1: Hvad går det gennem hovedet på dig sådan en dag som i dag?
2: Jamen, jeg synes, at det kunne være super hyggeligt at vinde for tredje og lave et hat-trick. Men det må vi jo se, hvordan dagsformen er i dag. Altså, jeg har jo skarp konkurrent i Nick Schøgler, fordi vi ligger jo altid lige tæt på hinanden. Og han vil da ikke noget, han heller vælge den slumme af pinden i dag. Det ved jeg.
3: Den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Så den gang eftermiddags rock her på Limfjord Mix. Are you gonna go on, go my way? Det var Lenny Kravitz på denne lørdag, hvor klokken er blevet 12:15. Vi sender direkte fra Østers og Muslingepremieren 2026, og jeg står her i mit lille studie, og en anden, jeg har med, det er Christian Kjeldsen. Han løber afsted med en mikrofon, og hvis man kender Christian Kjeldsen, så er der gang i den. Og Christian, han skulle være klar nu.
1: Vi er mildt talt backstage nu, altså som i virkelig backstage, og vi står og læner os op af et rullestillads. Og det kan man jo ikke næsten byde en Danmarksmester, Jesper Knudsen, regerende Danmarksmester i Østersåbning. Er det noget med, at det er 15. gang i år, du kan blive Danmarksmester, eller hvor langt er vi efterhånden kommet op?
2: Ej, det er 14. gang, jeg kan blive det, fordi vi blev lige afbrudt af corona et år. Men ellers, ja.
1: Hvad er det med dig, Østers?
2: Jamen altså, det blev en passion for mig, da jeg startede på Kanalfons Køkken i Løgstør, for jamen, det er jo snart 20 år siden, i hvert fald 18 år siden, vi startede op med noget Østersåbning derovre, og DM kom der til, og så mente Jimmy op, at jeg skulle deltage, og så ja, de første 3 år, der var det jo sjovt bare at være med, og det blev bedre året efter, og året efter, og så begyndte jeg at vinde, og så har jeg vundet lige siden.
1: Men det der med at vinde hver eneste år, kan du finde motivationen til det? Altså, er der overhovedet nogen, der kommer ned hen af dig?
2: Jamen, der er der nogen, der kommer godt op af hver år, men jeg er da også nervøs hver år, og spændingen er der hver år, også hvor man bliver slået af pinden, og det kan jo godt være det i dag, jeg bliver det.
1: Prøv lige at tage os med ind i, hvad er det, den her konkurrence går ud på, fordi der mange af lytterne tænker, det er med Østersåbning, de er jo ret plinde gale deroppe på Mors.
2: Jamen, det er det jo også lidt, det er jo en nichesport, kan man sige, men vi er jo, det er 30 runde fladøsters, ligesom den originale europæiske Limfjordsøsters, den er, så der åbner man 30 hurtigst muligt, pænest, hver gang man får en østers, hvor man har skald på. Der ligger nede i østersen, det er 4 strafsekunder på østers. Er der skåret en hul i selve maven, 4 strafsekunder på østers. Er den ikke løsnet fra bunden, 4 strafsekunder på østers. Og skærer man, så der kommer blod i, så er 30 strafsekunder på østers. Så og hvis man gør det, så skal man tage stop.
1: Altså, jeg ser det op over, for så når man da ikke op til dig i hvert fald. Hvad er det nu, du plejer at lande på, sådan cirka?
2: Jamen, jeg åbner på lige omkring 3 minutter på de her 30 østers.
1: Uden at blodet flyder?
2: Ja, det er uden straf eller uden bonus. Man kan få op til 30 sekunder i bonus for at lægge dem rigtig pæne linjer på en korkplade.
1: Jeg ved jo også, at det, at du er Danmarksmester, det udløser jo automatisk en billet til verdensmesterskaberne i Østersåbning. Eller hvordan er det der?
2: Nej, det gør det ikke længere fra DM af. Det er fra en anden konkurrence, der gør det nu. Men det har det ellers altid gjort, ja. Og jeg har deltaget, ja, 12 gange til DM og vandt DM, eller VM i 2013.
1: Så i dag, der skal du lige omkring den konkurrence, hvis du skal afsted til Galway?
2: Ja, hvis jeg skal det, så skal jeg deltage i en anden her om noget tid.
1: Men det der med Østers, du siger du selv, jamen det er sjovt, og det er nichesport og så videre. Men har du også en eller anden kærlighed til selve Østers som produkt? For du er jo også kok.
2: Jamen, jeg har en kæmpe kærlighed for Østers. Jeg elsker alt, der har med fisk og skaldyr at gøre. Men Østers især, der har plads i mit hjerte, og det samme med blåmuslinger. Jeg elsker de her, hvad hedder det, skaldyr fra Limfjorden især. Det er fantastisk at spise, og jamen, især her i de kolde vintermåneder jo, at få de her gratinerede Østers. Men jeg er jo mest fan af bare at spise dem helt uden noget, helt naturligt, uden citron, uden noget, bare et godt glas Limfjordsporter til.
1: Så kører det.
2: Ja, så er jeg glad.
1: Jesper, næste år, så er det jo så måske 15. gang. Ser vi dig igen?
2: Nej, det er faktisk planen på, at jeg vil gå på pension nu og stoppe med at deltage. Så det er planen, det er sidste år, jeg skal deltage.
1: Så en epoke slutter i år?
2: Ja, det gør den.
1: Hvordan har du det med det?
2: Jamen, det er lidt specielt. Altså, jeg kommer selvfølgelig op og være her også næste år, men det er planen, at nu er der andre, der skal overtage.
1: Vinder du?
2: Det håber jeg da. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for det.
3: Få din app med Radio 94,7 på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.

timer er gået i helt forrygende selskab her fra Sparkassen Thy Arena på Mors. Vi har sendt fra Østers og Muslingepremieren 2026, og festlederne de fortsætter resten af eftermiddagen med de indledende runder i Danmarksmesterskaberne i Østersåbning og Danmarksmesterskaberne i Champagnesabling. Og i aften der er der den store skaldyrsmiddag med fest og finaler i Østersåbning og i Champagnesabling. Der er både mulighed for at deltage i galaspisning, der er også selvfølgelig masser af muligheder for at bare dukke op og overvære finalerne. Det er jo et ganske gratis at komme ind til det. Allan Josefsen har styret teknikken og skruet den her udsendelse sammen. Din studievært har været Christian Kjeldsen. Ha' en fortsat rigtig god weekend her på Limfjord.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: tage børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi, ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er mange grunde til at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Tag på efterårstur i Fleggård.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
17: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.

0: Danish Agro Machinery, din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 9272 7000, i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kunden overraske dig. Land og Fritid, en sikker leverandør af træpiller.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
4: Hej Oscar!
1: Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus.
5: Book nemt på hejoscar.dk
1: og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
6: Nu tilbage til musikken.

0: Forsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
17: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashede ledte til et kontor-crash?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
29: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
30: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
31: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
32: Tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: vejret præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: Vi får en eftermiddag, der skiftevis byder på solskin og også byer, der stadigvis kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en let til frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat vekslende skydække, fortsat byer og temperaturer ned mellem 2 og 10 grader.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.

0: en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slås-ice. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
1: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
3: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
4: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
5: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
6: 19. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Works like a Bosch.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: Vi får en eftermiddag, der skiftevis byder på solskin og også byer, der stadigvis kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en let til frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat vekslende skydække, fortsat byer og temperaturer ned mellem 2 og 10 grader.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
3: Så er det nu! 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kunden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi, ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
3: Nej. Jeg har vundet 1 million.
4: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
9: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Vi er fans af gode fans hos Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
25: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
26: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
30: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
31: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH-biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
1: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
2: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard. Album Special.
3: Yes, velkommen til den nye special her på Eurocharten. Det er der ved at være et stykke tid siden, vi har haft en sidst, så nu er det altså på høje tid. Og denne gang skal vi beskæftige os med den europæiske albumhitliste, som man første gang kunne se offentliggjort den 19. marts 1984, da musikmagasinet Music & Media de overtog den europæiske hitliste, som på det tidspunkt havde eksisteret i en del år, men det var altså første gang, man også kunne opleve en albumhitliste. Og på netop den hitliste, ja, der var det første nummer 1 album tilbage i marts 1984, også verdens mest solgte plade nogensinde, nemlig Michael Jackson, der var helt til tops med Thriller. Derfra denne skæring, Baby Be Mine.

Ja, hvis du lige har tunet ind til Eurocharten, så er den altså lidt anderledes, end den plejer at lyde her i programmet. I denne uge, der er vi nemlig i gang med en albumspecial, hvor vi kigger på nogle af de bedst sælgende albums i den europæiske hitliste historie, som altså startede tilbage i marts 1984 med at inkludere albums, i hvert fald på hitlisten. Og der var Michael Jackson altså den første, der gik helt til tops med albumet, der hedder Thriller. Og derfra fik du nummeret, der hedder Baby Be Mine. Nu går vi frem til slutningen af 1984 på den europæiske albumhitliste. Også en stor artist, der heller ikke er iblandt os mere, Tina Turner. Ja, hun går helt til tops med et album, der hedder Private Dancer. Der er mange gode numre på den plade. Lad os nu på denne her Better Be Good To Me.

That'll Be Good To Me fra Tina Turner fra albumet, der hedder Private Dancer, der altså toppede den europæiske albumhitliste i slutningen af 1984. Denne her album, Top 100, den er som salgstal fra 19 forskellige europæiske lande og sat sammen af musikorganisationen, der hedder IFP. Tina Turner, og så skal vi frem til 1985, hvor det også er en dame, der har et godt år, nemlig Sade, der topper albumhitlisten med et album, der hedder Diamond, i starten af året og senere. Hen mod slutningen af 1985, der er hun på toppen af den europæiske albumhitliste med et nyt album, der hedder Promise. Og derfra det her klassiske hit, der hedder The Sweetest Taboo.

Ja, velkommen til, hvis du lige har tunet ind til programmet Eurocharten. Det er en lidt speciel udgave denne gang, hvor vi kigger på den europæiske albumhitliste. Og lige nu, der er vi altså i maj 1986, hvor Dirty Work gik til tops. Det er det 18. studiealbum for det ikoniske rockband Rolling Stones.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Morsø Industriautomatik. Din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og lejr- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses.

0: Til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
1: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
2: Du lytter til Eurochart.
3: Eurochart. Special.
4: Album.
3: Special.
4: 1987.

Boy in the Bubble fra Graceland, det syvende studiealbum for den amerikanske sanger og sangskriver Paul Simon, egentlig udgivet tilbage i 1986, men altså på toppen af den europæiske hitliste, albumhitliste i marts 1987. Det her ikoniske album, ja, det blander mange forskellige musikgenrer, blandt andet pop, rock, a cappella, og også inspireret af sydafrikansk musikkultur. Albummet har solgt over 16 millioner plader på verdensplan, og så vandt det også en Grammy Award for årets bedste album i det amerikanske tilbage i 1987, og mange mener faktisk, det her det er en af de bedste plader igennem musikhistorien, altså Graceland fra Paul Simon. Fra det her fantastiske album hørte vi altså The Boy in the Bubble. Nu hopper vi frem til december 1987 på den europæiske albumhitliste.

0: George Michael toppede den europæiske albumhitliste i slutningen af 1987 med albumet The Faith, der jo er optaget i de legendariske Puk-studier, der lå nær Randers her i det danske. Fra det album, der hørte vi nummer, der hedder Hand to Mouth. Lige om lidt, så er vi fremme i kronologien i april 1988, hvor et soundtrack til en kæmpe film topper den europæiske albumhitliste, og vi skal høre et britisk band, der har taget fat i en god gammel feministisk slagsang, som egentlig var tilbage fra 60'erne oprindeligt.
1: Du lytter til Eurochart.
0: Eurochart. Special. Album.

forårs 1988 hele vejen til toppen af den europæiske albumhitliste. Det er jo altså soundtracket til filmen Dirty Dancing, hvor der er utrolig meget god musik på det album. Blandt andet altså denne her med The Blue Monkeys og deres version af You Don't Own Me, som faktisk var et hit helt tilbage i 1963 for sangerinden Leslie Gore. Det er også en, der har et stort hit med et nummer, der hedder It's My Party. Ja, denne her sang, det er altså, hvad hun selv kalder for sin signatursang, og mener, det er den bedste sang, hun har indspillet. Leslie Gore oprindelig. Men her er altså en version med The Blue Monkeys for soundtracket til Dirty Dancing. Et andet album, der gik sin sejrsgang på den europæiske hitliste, det var så i slutningen af 1988 debutalbummet for sangerinden Tracy Chapman.

Tracy Chapman med debutalbummet, der gik helt til tops på den europæiske albumhitliste i oktober 1988, og derfra der fik vi en af de mange fantastiske sange. Ja, sikke en stemme hun har, Tracy Chapman, på Talking About a Revolution. Her i Eurocharten, hvor vi altså godt i gang med en special, der er fokuseret omkring den europæiske albumhitliste, og vi er nu nået frem til det næste, vi skal høre, og det er så det album, der afløste Tracy Chapman på toppen af den europæiske albumhitliste i november 1988. Det er sådan en slags hybrid mellem liveoptagelser og nye studieindspilninger, nemlig Rattle and Hum med U2, som blev skabt som en ledsager til dokumentarfilmen med samme titel, altså Rattle and Hum, og den bygger gør jo altså videre på succesen, som irske U2 de havde med forgængeren The Joshua Tree, og på det her album, der ønskede de at udforske og hylde amerikanske musiktraditioner som blues, gospel og folk rock, og det resulterede altså i et dobbeltalbum med masser af god musik. Herfra der skal vi høre When Love Comes to Town, U2 sammen med den amerikanske blueslegende guitaristen B.B.

0: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag på efterårstur i Flækgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er FOA der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
16: Du lytter til Eurochart.
17: Eurochart. Special.
18: Album.
17: Special.
18: 1989.

Phil Collins, som efter at have turneret med Genesis tilbage i 1987, besluttede sig for at holde en lang pause fra det band og fortsætte sin fine solokarriere. Blandt andet med at have hovedrollen i filmen, der hedder Buster i 1988, hvor han også lavede noget af musikken til den film, som var en stor succes. Og i foråret 1989, da han så skrevet en masse materiale til et nyt soloalbum med meget mere seriøse tekster end tidligere, der havde temaer som socioøkonomiske problemstillinger og politiske budskaber på programmet. But Seriously hed albumet, og det gik altså nummer et på den europæiske albumhitliste i december 1989. Masser af god musik var der på det album, og en sang, man ikke hører så meget, så det er jo altså godt, vi kan spille den i den her special i Eurocharten, nemlig Do You Remember med Phil Collins. Ja, nu hopper vi så lidt og elegant frem til 1990, altså et nyt årti, og vi er i 1990 i august, hvor soundtracket til en amerikansk film går nummer et, og det er Julia Roberts og Richard Gere, der har hovedrollerne i filmen, som du nok har gættet, hedder Pretty Woman. Og derfra Lauren Wood med den her fantastiske, dejlige sang, Fallen.

0: Radio Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
7: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
8: Du lytter til Eurocharten.

Auberge, det er altså fransk, og det er Chris Rea, der ligger på plads nummer 1 med hans 11. studiealbum i marts 1991 på den europæiske albumhitliste, som vi altså kigger nærmere på i denne udsendelse, i denne Eurocharts special, og der er altså masser af fantastiske genhør, som vi ikke hører hver dag i radioen, vil min påstand nok være. Og det var Chris Rea med et nyt album tilbage fra 1991, så vi fortsætter i kronologien, og så når vi frem til, ja, hvad bliver det, sommeren? Slutningen af juni 1991, hvor et svensk makkerpar, Doon Roxette, de når til tops med albumet, der hedder Joy Ride, og det har jo altså været længe ventet. Fra det album, der skal vi høre en dejlig sang, som jeg ikke mener har været ude på single, men her er den altså, Things Will Never Be The Same.

Maria Frederiksen og Per Gessle til sammen Rock Sets of Things Will Never Be The Same. For albumet hedder Joyride, der altså gik nummer 1 på den europæiske albumhitliste i juni 1991. Ja, der var et kæmpe pres efter Look Sharp-albumet storhittede med Rock Set tilbage i slutningen af 80'erne med sange som Dressed for Success, The Look og Listen to Your Heart. Ja, så var der især et kæmpe pres fra pladeselskabet, som de var tilknyttet. Roxette, som havde investeret rigtig mange millioner kroner i det her album. Per Gessle, altså den mandlige figur i Roxette, han havde arbejdet med over 30 sange, og de skulle altså alle sammen være så gode, at de kunne udkomme på single. Det var i hvert fald hans intentioner med de her sange. Og netop denne her Things Will Never Be The Same er jo bare et dejligt nummer, og det udkom aldrig på single, så det er altså bare et helt støbt album, Roxette med Joyride, der endte med at blive en kæmpe succes, der har solgt over 11 millioner eksemplar på verdensplan. Nu hopper vi frem til 1992 med et album, der gik helt til tops på den europæiske hitliste i det år.

0: Du lytter til Eurocharten i den her special, der altså er dedikeret til den europæiske albumhitliste. Og i kronologien, der er vi nået frem til 1992 april, det år, hvor det her album, det topper. Selvfølgelig engelske Simply Red med Mick Hucknall i front på nummeret, der hedder Your Mirror fra albumet, der hedder Stars, og den opmærksomme lytter vil måske lægge mærke til, at albumet faktisk er udgivet året forinden i september 1991, men der gik altså lang tid, før den toppede den europæiske albumhitliste. Legendarisk er det, det album fra Simply Red, Stars. Lige om lidt, der er det endnu et band fra det engelske, der topper med et album, og det er så året efter, nemlig i april 1993.
1: Du lytter til Eurocharten.

Første single fra albumet hedder Songs of Faith and Devotion fra 1993, året hvor den også toppede den europæiske albumhitliste med Depeche Mode. Sangen her hedder I Feel You. I den her special Eurocharten, hvor vi altså er fokuseret på albumhitlisten i det europæiske. Nu hopper vi frem til 1994, der møder vi et album, der hedder Monster. Det er så det 9. studiealbum fra det amerikanske band, der hedder R.E.M., som topper den europæiske albumhitliste i oktober 94. Forsangeren Michael Stipe, han har fortalt i flere forskellige interviews, at det her album med R.E.M., der hedder Monster, det var et forsøg på at genetablere R.E.M. og gøre noget, der var musikalsk anderledes end tidligere. Vi skal høre en af sangene fra albumet, den hedder Tongue, og det er så Michael Stipe, der synger med en falset stemme. Og det her med tungen, det er så et tema i sangen, for tungen, den skal nemlig bruges til noget helt specielt, som han synger om, og så vil jeg ikke komme ind på mere omkring det. Lad os høre Tongue med R.E.M.

0: Danish Agro Machinery. Din totale leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
4: Du lytter til Eurochart.
5: Eurochart. Special.
6: Album.
5: Special.
4: 1995.

på toppen af den europæiske albumhitliste i december 1995, så det var ikke usædvanligt, at det her band gik nummer 1 på den europæiske albumhitliste. Alle deres udgivelser siden 1984 har alle sammen toppet på Eurocharten. Men det her album er jo lidt usædvanligt alligevel, for det er 4 år efter, at Freddie Mercury han gik bort, at man udsendte albumet The Mate in Heaven med Queen. Og det skulle så udsendes med stemmen af Freddie Mercury, og så skulle de 3 andre i Queen jo spille deres instrumenter. Og der var jo altså stor forventning og store forhåbninger fra mange Queen-fans omkring det her album, Mate in Heaven. Men allerede inden det udkom i slutningen af 1995, var der mange skuffede Queen-fans, for de troede, de skulle høre en masse musik, som de ikke havde hørt før, men faktisk flere af de her sange, ja, næsten mange af de her sange, der var på albumet Made in Heaven, det var jo altså gamle Freddie Mercury solosange, som havde fået den her Queen-behandling. Blandt andet på det her nummer, der hedder Made in Heaven, som altså er titelmelodien på pladen. Ja, det er jo altså også en sang, Freddie Mercury han selv udsendte som en single 10 år tidligere, nemlig tilbage i 1985, hvor den floppede totalt. Men selvom Queen-fans de var noget skuffede omkring det, de hørte, i hvert fald nogle var tilbage i 1995, ja, så er det altså det bedstsælgende studiealbum, som Queen har udgivet i karrieren. Så nogle mennesker har da kunne lide det, de hørte dengang tilbage i 1995. Made in Heaven med Queen. Nu skal vi frem til 1996, så her er det Cranberries, der topper den europæiske albumhitliste.

0: Dannet i Irland i slutningen af 80'erne, The Cranberries og Dolores O'Riordan, som var forsangerinde i det her band, ja, hun døde desværre tilbage i 2018. Albummet hedder To The Faithful Departed, og det toppede så den europæiske albumhitliste i maj 1996. Derfra hørte du en skæring, der hedder Free To Decide.
1: Du lytter til Eurocharten.
2: My real name is Georgios Kyriakos Panayiotou.
3: Don't worry about me. We got cocaine and coffee here. We're gonna get wired and have a big party.
4: Cut on these rhinos.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.
0: Og altså en special på Eurocharten i denne uge, hvor vi kigger på albumhitlisten på den europæiske hitliste og nogle af de albums, der altså har toppet den europæiske hitliste igennem tiderne. Vi er fremme ved juli 1997, så her er det andet studiealbum. Efterfølgeren til Blaze of Glory, som var soundtracket til filmen, der hedder Young Guns 2. Ja, det er jo altså John Bon Jovi, som vi jo normalt kender som forsanger i gruppen Bon Jovi. Men her altså med sit andet studiealbum, og det hedder Destination Anywhere. Det topper faktisk den europæiske hitliste i sommeren 1997. Lad os høre et nummer fra det album. Det hedder Janie, Don't Take Your Love to Town.

Don't Take Your Love to Town fra Destination Anywhere, albumet, der altså toppede på hitlisten i det europæiske i sommeren 1997 på albumhitlisten. John Bon Jovi her i Eurocharts Special, hvor det er altså udelukkende af albumhitlisten, vi har fokus på i denne udsendelse. Vi er nået frem til slutningen af 1998, og der kommer albumet This Is My Truth, Tell Me Yours til at toppe den europæiske albumhitliste for walisiske Manic Street Preachers. Det er det første album, hvor alle sange er skrevet af bassisten i bandet, som hedder Nicky Wire, og også uden at man kan høre noget som helst fra guitaristen, der hedder Richie Edwards, som på mystisk vis forsvandt i midten af 90'erne og aldrig blev fundet igen. Manic Street Preachers med det her album, som altså er noget af en milepæl i deres karriere, og lad os høre et af de fantastiske numre, der er på albumet, You Stole the Sun from My Heart.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi, ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt. Hey, kom til
9: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Works like a Bosch.
21: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
22: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
30: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
31: Du lytter til Eurochart.
32: Eurochart. Special.
33: Album.
32: Special. 1999.

en noget blødere side af gruppen Red Hot Chili Peppers, mente mange, at man kunne høre på albumet, der hedder Californication, tilbage fra 1999, men under alle omstændigheder, så var albumet en kæmpe succes, da den solgte over 15 millioner eksemplarer på verdensplan. Og det her nummer, der hedder Scar Tissue, det blev så også et hit for pladen, og den vandt også en Grammy Award for årets bedste rocksang ved Grammy Awards uddelingerne i det amerikanske tilbage året efter, altså i år 2000. Ja, dermed så er det ved at være lukketid for denne her special i Eurocharten. Jeg synes, at vi har fået hørt nogle sange, som vi ikke nødvendigvis hører her i programmet normalt, så det er da i hvert fald fedt, synes jeg herinde i studiet. Måske du har den samme opfattelse. Det håber jeg i hvert fald. Mit navn, det er Niels Vestergaard. Vi slutter med et album, der toppede den europæiske albumhitliste. Der skal vi så frem til slutningen af 1999. Det er Shania Twain med et blad, der hedder Come On Over. Og den er smækfyldt med store hits, blandt andet denne her...

0: Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
1: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her.

0: og efterkøbet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
1: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
4: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans der står i regn og rusk. Fans der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
7: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Radio Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kulden overraske dig. Land og Fritid, en sikker leverandør af træpiller.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
23: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
24: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: SMS til Limfjord Mix. 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kulden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
3: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.
4: Jeps, nemlig sådan. Det her, det er Limfjord Mix, også med de største hits fra den bedste tid. Og det bliver tid til 2 timers Disco Mix. Det er jo weekend, og der er Disco Mix hver fredag 18-20 og lørdag 20-22. Som så er i 2 timer med masser af 12-tommer, maxi-singler, remixes og megamix. Og i studiet de næste 2 timer, der er det mig, mit navn er Jan Larsen, og jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til.

Erasure, der fik lov til at ligge for i den udgave af Disco Mix, så det var simpelthen et remix af nummeret, der hedder Phantom Bride. Disco Mix, fredag 18-20 og lørdag 20-22, og nu skal vi videre med et lille musikalske samarbejde. Det her, det er nemlig Michael Jackson og Black or White, kædet sammen med Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Og så bliver det hele til en gang Hungry Like a Black or White Wolf. Her får du Michael Jackson og Duran Duran.

0: Hej Oscar!
1: Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
2: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
4: Så er det nu. 20% rabat på alle flyggerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flyggerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid.

senere i udsendelsen. Der kan jeg da godt røbe så meget, at der har vi en maxi-single med Bee Gees. Og lige nu her, der var det et af medlemmerne fra Bee Gees, der var solo, nemlig Robin Gibb. Der, det var det Discorific Mix af nummeret Juliet. Madonna, hun har haft et hav i gennem tiderne. Et af dem, det er denne her, der hedder Gambler. Og for at den kan komme med her i Discomix, så har vi selvfølgelig fundet maxi-udgaven af det nummer,

Mega Mix. Jeg hører også her på Linker Mix. Disco Mix hver fredag 18-20 og lørdag 20-22. Det weekend, så kan vi godt fyre den af med en masse festlig musik. For eksempel her med Pet Shop Boys. Domino Dancing.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
19: Hej, hej.
18: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
19: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
18: Nå, så en ben uge med andre ord.
19: Ja. Yeah.
18: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
0: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På

fik vi et 90'er hit her fra Tasmin Archer. Det var også det eneste hit, hun fik i sin tid, men det var også rimelig stort, det her. Sleeping Satellite her i et Italo Mix. Og det er Disco Mix fra Limfjord Mix, nu med nogle, der har haft en hel del flere hits end Tasmin Archer. Nemlig ABBA. Et af hitsene fra dem hedder Super Trooper. Den kommer her.

0: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
1: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

Fred, Fred, der jo nok er mest kendt for hittet I'm Too Sexy, men de havde også andre mindre hits at byde på i sin tid. Blandt andet den her, der hedder Living on a Dream i et Alex Party Dream Mix. Og med det, så kommer vi ellers ind i time 2 af Disco Mix. Disco Mix hver fredag 18-20 og lørdag 20-22. To timer med masser af maxi-singler, remixes, 12-tommer og enkelte megamix. Og nu kan vi byde på en maxi-single med 5 Star, The Slightest Touch, her i et Disconnect Remix.

diskene til sammen 5 star. Meget passende. Her var det et af 12-tommer Disconnect Mix af The Slightest Touch. Og nu, ja nu kommer der simpelthen en maxi-single med Kylie Minogue. Det gør der nemlig. Kylie Minogue står på menuen lige nu her. Her får du et PML 12-inch Master Mix af nummeret Jenny.

0: i Viborg og Thisted.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
3: Nu tilbage til musikken.

I'll Be Missing You, Puff Daddy og Faith Evans er i 12-tommer remix. Tidligere udsendelsen, så lovede jeg, at der skulle komme en maxi-single med Bee Gees. Og det gør der. Her kommer You Should Be Dancing, Key It, Ultimix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos
1: eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
25: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på fora.dk. Sammen gør vi forskellen. Hey!
0: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid.

er så småt ved at være forbi for denne her gang. Vi nåede lige at få en maxi-single her med La Bouche og Dance Edit Mix. Her er nummer Sweet Dreams. Og til allersidst, så kommer der her Silent Circle. Jeg har fundet Italo Disco Rework Mix af nummer Touch in the Night. Og sammen med det er det Jan Larsen, der siger tak for nu. Jeg ønsker dig en rigtig god weekend. Og husk, der er Disco Mix hver fredag 18-20 og lørdag 20-22 her på din station, Limfjord Mix. Ha' en rigtig god weekend, og på genhør. Hej hej.

0: Hej Oscar!
1: Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
2: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

0: sms til Limfjord Mix. 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kulden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
1: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
2: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
3: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Skal vi lege?
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
22: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Vi er fans af gode fans hos Stark.
24: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der
0: hygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
23: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
24: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
28: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix

0: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
1: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

0: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
1: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slås-ice. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
21: Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Jannik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

Radio Mix siger tak for i dag og vender tilbage i morgen tidlig klokken 6. Nu drejer vi på knapperne og samsender hele natten med Radio Limfjord.